0: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, բանացային եթերով եւ թիմադեդրի աճով ցեզի հետ ենք հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի երկշաբաթյա թերությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօրվա մեր հայդակիրը պիտի ընտանա երկու բաժինով։ Առաջին բաժինին մեջ պիտի անդրադառնանք հոմենատմենի ցայն հայդակիրին նպատակին եւ կարեւորության, իսկ երկրորդ մասով պիտի խոսենք համահոմենատմենական 13-րդ բանագումի Լիբանանի պատվիրակության մասին։ Հետևաբար մեր առաջին հայդակիրի հյուրն է հոմենատմենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադնաբեդ եղբայր Իշխան Եղեյանը։ Բարի եկեք։ Նախ սկսելու համար խոսենք քիչ մը կարոշական աշխատանքի կարևորության մասին, ինչու համար կարևոր է մանավանդ այս օրերուն հոմենատմենի աշխատանքները ներս կարոշական աշխատանքները գիրարելը։
1: Շատ սիրով նախ եղբայրենով շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Վարանցային դոնորանության հանցնես եղբայր Վիգեն Ավակյանին, քեզի եղբայրենով, եղբայր Գարենին, այո ամբողջ Վարանցայինի անձնագազմին եւ խումբին, որ այս աշխատանքը շատ գաջ ժամանակի միջոցի գրցանք գլուխ հանել միասին։ Նաև շրջանային վարչության կողմէ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել մեր բոլոր ագենտիրներուն եւ ունգենտիրներուն, որ արդեն երկու ընթացքին, որ լսեցին, որ այս աշխատանքը պիտի սկսի, մեսաժներով եւ հեռացաներով հետաքրքրություն ցույց տվին եւ ասենք որ գսպասեին այս ժամը, վստահ որ հիմա մեզի գերեդեվին։ Ասեմ, որ կարոշական աշխատանքի կծով շրջանային ժողով, որ դեկումարվեցավ հունվարին, արդեն եզրակացության մեջ կար, որ աս երկու դարին թե գազմայաբական երկու դարի պիտի լալի պանի շրջանին համար և մանավանդ կարոշական աշխատանքին մեծ տապ պիտի դրվի։ Եվ կարոշական աշխատանքը սկսելու համար շրջանային վարչությունը նշանակեց կարոշական հանձնախումբը, որ նորություն մներ աս շրջանին և երդասատ ուժեր կովկովի գրցանք բերել, և աս խմպակը եղավ աս 5 ամսուվա լուր և կուրիսներու եդև աշխատող այն խմպակը, որ աս ամպոչ աշխատանքները, որ հիմա ժողովուրդը, համագիրները, հոմենատմենականները լալի պանի մեջ, լալի պանեն տուս գնանք, որ հետևիլ և դեյակ լալ շնորիվ կարոշականի աշխատանքին է։ Հիմա կարոշական աշխատանքը ճիշտ է, որ social media-ն է այս օրերուն, բայց նաև գահավանդանք, որ լա հաղորդումներով, վանացանի միջոցով, լա մամուլով մենք պետք է միշտ ներգայություն ունենանք։ Եվ այս աշխատանքը նորություն մը չէ, ասկե մոտ 4 տարի առաջ սկաուտին ցայնը սկսավ Լիբանանի մեջ, և այդ օրերուն գլսենք ամբողջ աշխարհին, որ մարդիկ կսպասեն այդ ժամը, և մեկ ժամվա ընթացքին այդ դերեկություններով, այդ գիտելիքներով, այդ հաղորդումներով թե Լիբանանի մոտ կսկային, թե հոմենատմենի սկաուտյան մոտ կսկային,
0: և իրենց աշխատանքներն անշուշտ է, որ դեղյակ կլայն և ավելի
1: խոսեն։ Հիմա մեր աշխատանքը, որ ուզեցինք հոմենատմենի ցայնի վերածել, որտե ուզեցինք այս աշխատանքի միացնել նաև մարզական, ասենք, դերակցությունները,
0: այո, արդեն պիտի խոսենք հոմենատմենի ցայնի նպատակին համար, ինչ է իմաստը, նպատակը եւ կարեւորությունը, եթե գրնակ մեզի անշուշտ անդրադառնալ, ինչու համար հոմենատմենի ցայնը հայդակիրը մանավանդ բանացայինի ռադիոգայանին ներս։
1: Այո, ուրեմն մեր աշխատանքը, որ միդելը անշուշտ երկու շաբթվա սկսելու համար, երկու շաբթվա հերթականությամբ ամեն շաբաթ որ ասենք չէ, մեկ շաբաթ, այո, մեկ շաբաթ,
0: երկ շաբաթ,
1: երկ շաբաթ, ժամը 12-ին բիդիանդ կգե սկսելու համար, ինչպես որ սիր այսօր համամենական բանագույն մասին դերակցությունը, որ դեռ հիմա աշմիական ատմիտը ատնե, որով կանի շաբաթեն
0: եւ բիդի սկսի համամենական դասերը գործ բանալ,
1: բայց ամիջապես անգե հետ գան մասնաճյուղային բանագումները,
0: այո,
1: եւ անգեվեճ պիտի սկսի մարզական մրցաշարքերը։ Ուրեմն ամբողջ լավան ընթացքին հիմնականի մեջ թե սկաուտական դեգությունները կամ լուրերը պիտի փոխանցենք աս հայդակիրով ծեր շնորհիվ, եւ նաեւ մարզականին շատ ուժ պիտի տանք, մարզական լուրերուն, մարզական դեգությունեուն,
0: նորություններուն, հաղթանակներուն,
1: հաղթանակներուն խումբերը ծանոթացնենք, մարզիչները ծանոթացնենք, մարզական հաստախումբերը բերենք ծանոթացնենք, ասենք դրական, որ լրելյան կուրիստիոն են աշխատին, բայց մարդիկ միան վերջը բաժակը կտեսնեն,
0: միան հաղթանակի վերջին բաժինն է, որ կտեսնեն, ադդեկնաչան աշխատանքը, կուրիստներով եւ աշխատանքը դժվար, որ արդեն նկատեն։
1: Այո,
0: եղբայր իշխան մեր վերջին առաջին բաժինի վերջին հարցում մի դելա, որ այս աշխատանքի մեկնարգին եւ հատկապես կարոշչական մարզի մեջ աշխատող բոլոր անձերուն հոմենտմենի աշխատանքներս ինչ մի դելա ծեր սրդի խոսքը։
1: Մենզի շատ սահմանապակ ժամանակ տված է աշխատ մեծ բան ասելու, սրդի շատ ասելիքն է, սրդի խոսքի շատ ասելիքն է ունի աշխատանային վարչությունը, որով աշխատանքի տաշտը անչափ մեծ է, որ եւ շուրջենից անչափ մարդ կա հիմա, որ գուզե ցեկ դալ ցեկ հետենից աշխատել եւ մասնաճյուղներնալ բոլորնա ցեկ ցեկի դված են։ Հիմնականի մեջ գուզեմ ասել, որ ան հոմենտմենականները սկաուտները կամ ոչ ասենք անդամները, մազիկները, որ իրենք ինձինքնին ադակ կսկան կարոշչականին ցեկ դալու ոյը մեկ ձևով մասնաճյուղներն ներս կամ շշնայանի գողքին, առաջին աղետին գաբվին, այդ գաբը ստեղծեն իրենց մասնաճյուղի վարչության հետ եւ միաս խմպագին ձևով միանան, օժանդակեն, որովհետեւ քանի մոգիով լալի կորչի ասի գա,
0: դժվար աշխատանք է,
1: դժվար աշխատանք է, թե ժամանակ կուզե, թե ցեկ կուզե։
0: Շնորհակալ ենք եղբայր իշխան ըստ հարցազրույցին համար։ Եվ հաջողություն ձեր առաջիկա բոլոր աշխատանքներուն։ Ուրեմն հարկելի ունգենտները վագընտիրներ, գարնենք երկի տաթարմը, որ մենք կհյուրընկալենք համահումենտ մենական 13-րդ բանագումի մասնագից լիպանանի պատվիրակության պատասխանատուները։

0: Ուրեմն հարկելի ունգընտիրները վագանտիրներ, մեծ ուրախությամբ եւ խանդավառությամբ անշուշտ գյուրընկալենք համաւմենդ պենական 13-րդ Panagumi Lipanani Badviragutyan Badaskhanaduner Homentmeni Lipanani Sherchanayin Skaudagan Khorurti Adenabet Yegper Manok Azanjyan-ը Homentmeni Lipanani Sherchanayin Entanur Khmpabeliuk Yur Tarin Paperyan-ը եւ Homentmeni Lipanani Sherchanayin Khmpabeliuk Yur Sanayin Tomasyan-ը Բարի եկազեք Ինչպես են դրամատրուշները
1: Շատ բարձր
0: Այսօր ինչպես որ ասենք 24 հուլիսին 2 օգոստոս Փյուրագանի Կարնիկ Մկրտիչյան Փանագավայրեն ներս դեղի միդիոնանա 3 արդեն խորակիրն ալ ճշտեցին Արարատի համար Գանկուն խորակիրով համամետ մենական 13-րդ Փանագումը Քյուրտալին նախ խոսենք առաջին հերթին անդրադառնանք իջ համամետ մենական Փանագումի մասին քանի դարի անգամ մգլա քանի երգեր կմասնակցի ով գրնո մասնակցիլ
1: Շատ լավ ուրեմն եղբայրներով համամետ մենական Փանագումը շատ դարևոր Փանագումը նե հումետենի համար որ դերի գունենա 4 դարի մեյմա բոլոր համամետ մենականները զանա ան շրջանների երգիրները արի արենուշ երեթ մարմանները գհամախամպվին գմիանամ միա գմեկ դերվին մեկ տրոշի դակ
0: եթե չի սխալիմ 14 դարեկանեն վեր
1: այո 14 դարեկանեն վեր բոլորը միասին մեկ փանագավայր մեջ մեկ ընդամիտ կտարնան ադասը օրվան օրերուն ուր գտեսնենք Լեման ընդարձակ ընդանիք մեծ ընդանիք մոդավոր այս տարի մեր թիվը պիտի հասնի 920-ի շուրջ բոլորս ներգավիդի ելանք Փյուրագան Կարնիկ Մկրտիչյան Փանագավայրեն ներս ուր պիտի ստեղծվի մեծ մթնոլորտը որ ուր պիտի տեսնենք
0: այո արդեն իմ մթնոլորտի մասին ալ պիտի խոսենք
1: կարևորություն ունի համահայկական ասվոքին եւ երկայրասիրությունը ընկերասիրությունը
0: այո իշտե գարժե նաեւ անդրադառնանք իշտ մը բատմագան բատմագան մասին երբս սկսած է այսպեսի փանագումները ինչպես մղված է ուրս սկսած է
2: ուրեմն համամտ մենական փանագումը կետրոնական վարչության գազմագերբությամբ կլա ուրեմն առաջին անգամ աս միտքը հղացած են սպիրկի բոլոր շրջաններեն համախմբել հոմենտմենի շարքերը եւ առաջին փանագումը դեղին ունեցած է մեգեն 13 օգոստոս 1978-ին
0: 1978-ին
2: Հունաստանի մեջ Մինչեւ որ գիտեք այդ ժամանակ հոմենտմենը սպիրկի մեջ ոյ մեկ երգիր որ պայմանները գներային հոնգներ իր համամենական բանակում եւ ածկե ադոր հետեւ հաջորդող դարիներուն 4 տարի մեմ ինչպես որ գյուրտանին ասավ ադալ նորեն գետրոնական վարչության ժողովով որոշված է 4 տարի մեմ գլասնին համամենական բանակումը մեյտե բատմագան գուզեք գրնամ արագ գարկ անել որովհետև հիմա արդեն այս տարի 12-րդ համանական բանակումն է մինչև հիմա 12 հատ եղած են որոնց ընդացքին ուրեմն 1980-ին եղած է Ֆրանսա անգևերջ 86-ին եղած է Անգլիա հիմա հոս գարկը խանգարված է քիչ մը 6 տարի վերջ եղած է մա դարի ներկա որ
0: սկիզբեն չէ որ այլևս 4 տարի անգամ մը գլար
2: այո
0: չէ գիշեմ արդեն վերջին բանակումն էլ կորոնայի հետևանքով նորը դա սկիզբացավ հիմա 3 տարի
2: այո ուրեմն հիմա Ֆրանսա եղած է 1980-ին անգևերջ 86-ին Անգլիա եղած է 90-ին նորին Հունաստան եղած է հիմա Հունաստանի բանակումին ես անցամ ներկայ եղած եմ այսինքն այդ ժամանակ համապաբեդեի
0: մի խոսենք արդեն դպավորության մասին
2: այո
0: ինչպես էր
2: ուրեմն անգեի հետ ունեցած ենք 94-ին ուրեմն անշուշտ վերանգախացում են վերջ որ Հայաստան գարելիությունները եղան անգևերս սկսավ արդեն Հայաստանի մեջ լալ մեր համանական բանակումները եւ Փյուրագանի մեջ եղավ առաջին բանակումը 94-ին եղավ Փյուրագանի մեջ երկրորդը 98-ին եղավ ուրեմն աղամնացոր ասիկ երևի պայմաններ այդ ժամանակ Փյուրագանը
0: եւ հետակային Փյուրագանը եղավ մնացյալը
2: նման Փյուրագանը մնացյալը 2002-ին ունինք 2006-ին 2010-ին 14-ին 18-ին հայրամյակն էր անշուշտ, հայրամյակի արիտով նորին հոն
0: Գարձեմ հայրամյակին ալ ամենեն շատ տիվը էր
2: արսանակրվազեր Նորեն հոն ներգայի այսին, ես իպր նախին խմպաբետ։ Եվ հիշենք, որ այդ հայրամյակի արիտով այդ պանագումին ընդանուր խմպաբետույին պանագավայրի Քյիրթալին Օրդողլյանն էր, որ
0: ներգայիս ոմետմելի կետրոնական
2: վարչան անտամ 2023-ին ունեցանք հաջորդ բանագումը, որ 2022-ին պետք էր լար, կորոնայի պատճառով մեկ տարի ուշացում եղավ, բայց բարեպախտաբար պայմանները մեզ օգնեցին, որ 2023-ին յետ 4 տարիից գնանք եւ 26-ին այս տարի գնանք կոր 10-րդ համանական առաջին ընտանուր բանագումը։
0: Շատ լավ, շատ լավ։ Խոսենք իշմը բանագումի կարևորության մասին, ինչպես որ գիտենք, նման օրինակ բանագումներ կարևոր են, թե անհատի ոչ միայն այսպես ֆիզիկական կամ մտային, այլև գազմագերբական, դաստիարակչական եւ ազգային մարզերն ներս։ Ինչու համար գրնանք մեր անգնտիրներուն եւ ընտիրներուն փաստադրել, ինչու համար այսպեսի բանագումներում մասնակցելը կարևոր է։
3: Այո, ուրեմն ինչպես որ արդեն ասինք, այս բանագումը անդերն է, որ գահավաքվին զանազան երկիրները եւ շրջանները, մեր հոմենական բոլոր քյուրերը եւ եղբայրները, որոնք նույն դրոշին եւ նույն նպատակին համար գծարայան։ Հիմնական առաջին նպատակը Ադիգա է։
2: Մոնացնենք իջ մալ։
3: Եվ հոնե որ ասկային իրենց միութենական տասյարակչական ծրակիրներում պիտի հետևին եւ նաեւ պիտի դեսնեն ծանոթանան, թե համաշխարային քետնի վրա իրենց պես քյուրեր եւ եղբայրներ, դարբեր շրջանները, դարբեր տերևս ասենք մշակույթները եկած, գիտեք, մեր Լիբանանի մշակույթը դարբեր է, Ամերիկայի մշակույթը դարբեր է, բայց բոլորս նույն քաղաքարին եւ նույն բադագին գծարայինք եւ հոնե որ պիտի դեսնեն, թե չէ, իրենք ալ ունին իրենց նման, բայց այո, տարբեր պայմաններով, հոնե որ փոխադարձ փորձառության փոխադարձ դիլամ ծանոթանան եւ այսպես։
0: Քիչ առաջ արդեն Քյիրթալինը հավորում էսա, որ բոլոր շրջաններն հավաքված մեկ դրոշի շուրջ մի համախմբվին եւ միասին կայներ կարդեն, ինքնին մեծ հատկանշական է եւ այդ ընտանեկան գաբը, որ պիտի ունենան միասին այդ մեկ շաբթվա դրությամբ եւ անմորանալի օրեր պիտի ունենան, ինչպես նաեւ գաբեր պիտի ստեղծեն հետագա իրենց օրերուն համար, ինչպես ասի աշխատանքերում վրա է պիտի աստե, չէ, իրենք մեզ վեպաներ պիտի սորպին, մենք ալ իրենց վեպաներ պիտի սորպինք։ Վերադառնանք Լիբանան եւ քիչ մի խոսենք այս տարվա պատվիրակության մասին, այս տարի Լիբանանի պատվիրակությունը քանի անդամները կփոխանա եւ ինչպես են նախապատրաստական աշխատանքները։
1: Շատ լավ, ուրեմն այս տարի Լիբանան պիտի մասնակցի 109 անդամներով, Լիբանանի պատվիրակությունը ուրեմն պատվիրակության թիվը 109 է, նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսած են ամիսները ի վեր։
0: Արդեն գեդեվեին, եթե չսխալի մեդեվեին անդամները գեդեվեին արդեն։
1: Այո, նախկին նախապատրաստական աշխատանքները շրջանային խմբավետություն արդեն իր գարկին մեծ աշխատանք դարավ գազմագերբելու համար այս սեմինար ները եւ հանցնախումբերու տասավորումները։
0: Խոսենք իշմ հանցնախումբերու մասին, ինչպես է հանցնախումբեր կան եւ ինչ են։
1: Ուրեմն գամպա մի քանի հանցնախումբեր, որ այդ հանցնախումբերը հերթական գազմվեցան եւ հերթական ժողովներ ունեցան, որպեսզի իրենց վստահված աշխատանքները պատրաստեն, ինչպես ունենք մշակույթի հանցնախումբը, ծերային աշխատանքի հանցնախումբը, կարոսչականի հանցնախումբը, կարծում եմ ցանկ տամ
3: խարիգան
1: տեսը, որ ամենեն կարևոր հանցնախումբն է եւ շատ լավ ձեւով արդեն կպատրաստվենք։ Լիբանան հիմա ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, այս սեմինարներու ընթացքին հանցնախումբերը իրենց աշխատանքները ունեցան, իրենց պատրաստությունները, գրեթե ամեն բան պատրաստ է, բոլորը սա պատրաստ են արդեն մեկնելու
0: Հայաստան։ Ինչպես ասիք, արդեն դեղի ունեցավ երկու սեմինարներ, քիչ մգրնանք ամպոպսևով ներգայացնել սեմինարներում պնույթը, առաջին, երկրորդ սեմինարը, և ինչպես դեղի ունեցան։
3: Okay, հիմնականին ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, առաջին սեմինարը Ջունի Ագումպեն Ներսեր, որ ընդանուր ծանոթացում էր բարձրավես սկաուտներուն ընտածքը ինչպես պիտի ըլլա, օրենքները ինչպես պիտի ըլլա, գիտեք չէ մեծ թիվով քյուրերի վեղբայրներ ենք, որ կմասնակցենք փանագումին, հետևաբար որոշ օրենքներ կան, որոնք պետք է հարգենք։ Ընդանուր ծանոթացում էր փանագումի աշխատանքներուն, նաև հոն է որ համամենական 10-րդ բանագումի փոխ խմբաբեդուինը նաև քյուր Ալիք Դերբեդրոսյանը ինքը իր սենք ներդրումը ունեցավ, փորձառությունը փոխանցեց, ինչպես նաև եղբայր իշխանը։ Կրնանք ասել բարձրապես ծանոթացման օրենքներու բնույթի եւ այլն, եւ արդեն երկրորդ բաժինը, որ անցան կորձնական բաժինն էր, որը ընդացքին հանցախումբերու բաժանումը եղավ, ինչպես արդեն քյուր Տալին նշեց, բոլոր հանցախումբերը որ կային եւ նախնական իրենց ծրագիրները սկսան մշակել։ Անգեյետ կունեինք մայիսյան պարադոնը, որոշ չապով, այսինքն մեգ ամսվա մեյուգես ամսվա տատար, իմիջ այլոց ատ մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատարի մեյուգես ամսվա տատ

0: սեմինար դերը ունեցավ Աղբալյան հունիս 28-ին, հոներ որ եկանք եւ մեջտեղ պետք ասենք մեր բոլոր մեգուգես ամսվա աշխատանքը լապան խարուգանտեսի պատրաստությունը մշակութային օրվա մեր բոլոր պատրաստությունը նաեւ զարգացման մրցումի հանցախումբն ակա որ կպատրաստվի մասնակցելու զարգացման մրցումին եւ Ադկե յետ կնայե մինչև օրս աշխատանքները հերթական ձևով եւ շապատական ձևով արդեն յուրաքանչյուր հանցախումբ ինքը իր հանդիպումները եւ ժողովները ունենա։
1: Շատ լավ։ Նախապատրաստական աշխատանքներով ձիրաններս ինչպես որ գիտենք սկաուտները կպատրաստվին իրենց ասենք հանցախումբերով, սեմինարներով եւ այլն, ինչպես որ գիտենք Թյուրին աշխատանք մեջ իր ղարքին մեծ բարդավորությունները, բարդականությունները ունի նաեւ սկաուտական խորհուրդը։ Գարժե մեկ հատ ընդդառնալ ինչ են սկաուտական խորհրդի աշխատանքները համամիտական բանակումի կծով եւ արդյոք այս տարի դժվարություններով որոշ դժվարություններով հանդիպեցաք եւ եթե գրնանք ներկայացնել որոշ
2: Այո, սկաուտական խորհուրդը, ուրեմն շրջանի սկաուտական խորհրդի բարդականությունը արդեն գիտենք լոժիստիկ բաժինն է, որ խմբապետության գողքին գլա եւ գետնի վրա ինչ որ աշխատանք գնեն խմբապետական գազմերը, անոնց իր ներդրումը կունենա։ Ուրեմն սկսելու համար նախ սկաուտական աշխատանքները գլան ցանգագրությունը, պասպորտներու ստուգումը, վիզաներու ապահովումը, ինշուրենսը բավականությունը անտամներուն ասպաները ուրեմն քույքերու պատրաստությունը ինչ որ քույքեր պատվիրակությունը պիտի դանի հետ ոնց էր այներով համար երթևեկը ու դելիկները հոնդերի բարակային հավելյալ օրերու բարակային այսին փանագում են դուրս օրեր ունենք որ ենք օրինակ այս տարի 10 օր է փանագումը բայց մեր պատվիրակությունը 12 օր հոնդի դիլա որովհետև գիրագի օրով վերջանա փանագումը եւ ունենք 2 օր որբեսի 3 շաբթի օրվա կարանանք օտանավ ապահովել այդ 2 օրվա ընթացքին բդիտ կգազմագերպեն մեր պատվիրակությունը եւ անշուշտ սնտերեն եւ այլն մենք կապահովենք նորեն։
1: Հայդակերի մասին որսիք 3 օր լագավին բդիտ մգազմագերվազը։
2: 3 օր չէ, 2 օր է, ասենք իրագի գեսոր գիչնեն բանակավայրեն, վերջանա բանակումը, գիչնեն օտել
1: բանտոգի մեջ։
2: Բանտոգ կմնան, իր քիշերը ունին գետրոնագանի գազմագերված խրախչանքը, որ հոն ներգավիդելլան, իսկ հաջորդ օրը 2 շաբթի օրն է, որ լման օրը ազատ օր ունին, որ մենք գազմագերված ենք բուդիտմը, որբես յետան այցելեն պատմական վայրեր եւ յետ դառնան մի քանի ժամալ ազատ ժամ ունին այսօրը վերջ, քիշերն արդեն պատրաստվում դեստեն բանտոգի մեջ, որբես օտագայան վերադառնան, հոս վերադառնալու պատրաստվին։ Ուրեմն աս աշխատանքներում մեջ բոլոր սկադան խորուրդը անշուշտ վարչության հովանին դա գասինքն որովհետև սկաուտ խորհրդին նյութական բաժինը միշտ վարչություն
1: հովանավորն է
2: հովանավոր է հիմա ասպարակը մեր մասնակցության սագերը ունենք անդամներում որ անոնց մեջ են սկաուտան խորհրդի կանցաբաղություն եւ հաշվապահական բաժինը այդ համատրումը գնեն այս
1: մասին արդեն կորձը ադի
2: այո ադիգա մեծ կորձը արդեն
1: չնայած թե վրաններ եւ այլն որ արդեն պիտի խոսի
2: ճիշտ շատ քուիկերու ապահովում անոնց վրաններ հավելյալ վրաններ կնվեցան քուիկեր մի կնվին եւ կնվեցան այսի մեծ մասը արդեն պատրաստ են բագաստներ լալ կամփոչացվին որ գրնան գսել ասոն են ընդհանուր առմամբ եւ էսի գետնի վրա ինչ որ լա սեմինար որը լա սեմինարին լոժիստիկ բաժինը նորեն ու դելիկ օրվա դեր ապահովել եւ այն ասոն ամեն սկաուտ խորհրդին բարդականությունն է մինչեւ օտագային երթալը աստեղեն այսին 5-7 4 7 գիշեր որ ջամպա պիտի ելնեն իրենց բասերով պիտի ապահովի իրենց երթևեկը օտագայան օտագայանին գմեգնին հետո անշուշտ վերադարձին
1: երբ պիտի հավաքվին
2: 4 շաբթի գիշեր ժամը 12-ին պիտի հավաքվին Շահզոյանի գիշ
1: գարադան
2: մեջ եւ հոնդեղը անշուշտ պուլմեններում մեջ պիտի դեղավորին իրենց ապրանքները եւ պիտի մեգնին մոդավոր 1:30-ին պիտի մեգնին որ առավելակյունը ժամը 3-ին պետք է օտագայանը ներգա գտնվին
1: Արաբոդյան արդեն թրիչկը պիտի ելա։
2: Ժամը 6-ին թրիչկն է արդեն, ինչպես որ գիտեք 3 ժամ առաջ պետք է հոն ներգալան օտագայան, հետո պատվիրակությունը չենք կնա ռիսկ առնել ուշացումի, գրնան հաբաղումները լալ կամ մեկը բամը մորցած եւ այլն, ասսպաներուն համար խմբապետույն հոն անշուշտ սկաուտ խորհրդին օգնությամբ իրենց ատտասավորումները գնա եւ գջամպե պատվիրակությունը գունենա իր հիշարակի

0: Եվ ճամպագելեն։
1: Եվ նույն օր արդեն Փանագումը պիտի սկսի։
0: Հոնգ հասցին, այո, ժամը 11-ին, 11-ի շուրջ կհասցին հոն, եւ մեկ կտոր Փանագավայր կմեկնին, որովհետեւ արդեն 5-7-ի արդու Փանագումը
1: բացումը պիտի
0: Փանագումը չէ, բացումը չէ, Փանագումի առաջին օրն է, սկսած գնան։
1: Բացումը երբ է պիտի
2: լինի։ Բացումը ամսուն
1: 24-ին։
0: 24-ին հաջորդ օրը պիտի լինի։ Իսկ վերադարձի բարակային նորեն հիմա հոն Փանագումի ընտասքին սկավտանան խորուրդը մասնավոր պամություն են էլ իկան շուշտ իրենց գիծերը դրված կլան անտամներ
1: ավել արդեն նախապատրաստական աշխատանքի
0: բարակային նախապատրաստական և ետքը Փանագումի են վերջ բարդականությունը որ այդ երկու օրվա ընտասքին ունինք և վերադարձին անշուշտ թիմավորել օտագայինին որ թիմավորենք պիտի հասնին 3-7 նորեն կեսօրվա մոտ 11-ից 10-ի շուրջ պիտի թիմավորենք ինձ էվ բասերով, պուլմեններով և բիդի վերադառնան Բուրջամուտ ընձնողները կստանցեն ունգերենց։
1: Նախապատրաստական աշխատանքի մեկնելով խոսին քիչը համամեկնական Փանագումի 13-րդ Փանագումի ընթացքին վստահ որոշ հայտակերպներ կան որ արդեն դեղյակելի Փանանի պատվիրակությունը որ պիտի անե խոսին քիչը գլխավոր հայտակերպներու մասին ինչպես որ ասի կան հանձնախումբեր որ զարգացման մրցումի խարիգը հանդեսի եւ այլ գրնան քիչը ներգրավել ինչ են եւ չմոռանան անշուշտ որ այս տարի Լիբանանի պատվիրակությունեն գա մեծ տիպով Արարատյան գարկի մասնագիտներ։ Նա խոսինք հայդակերներու մասին, ինչ կան հայդակերները, արդեն եթե չսխալեմ քրսանան արդեն տեխնազը Արարատյան գարկի եւ քրսանանն էլ մեզ ընտրատարնա Արարատյան գարկի իմաստը, քանի օքի Լիբանանի բադբերագուտենն տեխնազոյ է ստանալու եւ ինչ են այսպես մնալուս ճանապարհը։
2: Շատ լավ։ Ընդհանուր հայդակերներու գծով աստարսը օրվա ընթացքին արդեն բավական ջոխ հայդակերներ կան եւ ձրակերներ կան, ինչպես բացումը դեղի վիդյունենա ամսուն 24-ին, հաջորդ օրը վիդյունենանք ընդհանուր բաշտոնական դողանցքը Երևանի մեջ, ունինք Սիթի Հանտը, որ վիդի մեկնինք տեպի Գյումրի, ոն դեղի վիդյունենա Սիթի Հանտը, Օլիմպիկս գեյմ ունինք ընդհանուր խաղերը
1: օբոխիմբիական խաղերը նոր է ստարի
2: շատ նորություններ գա որ դիդի դեսնենք անոնք ալքիչմը պետք է անագնգալ ալցեքենք ունինք ամենեն կարևոր հայդակիրը որ մշակույթի օրն է որ ամեն մեկ երգիր անալսենք որ մոդավոր 25 շրջանի ավելի շրջաններ պիտի իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն մշակույթի օրը ունինք որ ամեն մեկ շրջան իր մշակույթի գույտ գներգայացնե եւ այսօր շատ հաջելի գլա ուրախ մտնոլորտ կանցնենք եւ մենք ալ գծանոթանանք բոլոր երկներու մշակույթներուն ունինք զարգացման մրցումի օրը որ արդեն խմբակը հիմա կնե նախապատրաստական աշխատանքներեն մասկ մնե որ իրեն զարգացման մրցումի հարցումները կպատրաստեն գոր որ դեսիոն ասանք բզիկ մրցակցություն ալ գլա խարիգանտեսը որ մեծ աշխատանք մնե արդեն ինչպես նկարներեն կտեսնեք անց շապատ սեմինարի ընթացքին ընդհանուր փորձ եղավ եւ արդեն իսկ խարիգանտեսին թեման միտքը որ գիտի փոխանցվի Լիբանանն է ինչպես գիտենք որ Լիբանանը մասնակցի գորաս համամենական Փանագումի մեկ ընդանիք սո խարիգանտեսին ընթացքին գիտի դեսնեն
1: այսպես շրջանները մի դներգացնեն կամ
2: մշակույթը շրջանները ինչպես Լիբանանը
1: Անո կորոն արդեն դեպի մուս երգներն արդեն պիտի դեսնեն եւ անշուշտ վստա դեսերիզմ փամը պիտի դեղատրեք վերջավորության
2: վստա ընթացքին արդեն արցանց պիտի դեմ բոլոր մեր աշխատանքները եւ հայդակիրները
1: Եղբերմանո հայդակերին սկիզբը ասիք, որ երկու անգամ առիթ ունեցած եք մասնակցելու համամետմենական Փանագումներում։ Եթե որ գխոսինք միշտ ընդհանրապես այսինքն համամետմենական Փանագումի մասին, միշտ նախկին մասնակիցներ իրենց դպավորությունները գունենան, իրենց հուշերը կբատմեն եւ այլն։ Ինչ էր ձեր դպավորությունը համամետմենական Փանագումին, ինչ սորված եք Փանագումեն եւ ինչ են այսպես թե գրնակ ամփոփ ծավալ մանտրատարը։
0: Այո, ուրեմն ես 1000-ներ 90-ին որ խմբապետ էի ջունի մասնաճյուղին խմբապետ էի սկա արիներու խմբապետ էի այդ աստիճանով կացած եմ իսկ պատվիրակությանը վարիչ առաջնորդ եղա նկատի ունենալով որ օրին բադվիրակության խմբաբետ կար, փոխմբաբետ կար, եւ ես էլ վարիչ առաջնորդի պաշտոնը արի։ Ուրեմն եւ պատերազմի օրերը, այսինքն հոս Լիբանանի բարեկային շատ քիչ էր պայմանները, ճամփաները կոծ էին, այսինքն Հյուսիսին հարավ երտալու համար, այսին Ջունիեն կամ Բուրչամուտին օտագային երտալու համար մեզի բերին, ուրեմն մեկ օր Սոֆիա Հակոբյանի տաշտը բարգեցուցին, որպեսզի կարողանան հաջորդ օրը գանուխ ժամին օտագային հասնել, ասենք պայմաններ կային, ասենք շատ հանգիստ պայմաններ չէին։ Մենք հոսկեկացինք անշուշտ բանակումին, մեզի համար բոլորովին, ինձ համար կոնե, բոլորովին դարբեր մտնոլորդ մներ, այսինքն հոնգը ծանոթանաս աշխարի բոլոր ծայրերեն եկած մենական սկաուտներու, որոնք մեկը ամերիկյան հնչյումով կխոսի հետը, մյուսը կանադական, Քուեյթեն, հորտանանեն, հունաստանեն,
1: բայց վերջավորությամբ բոլորը հայերեն կխոսեն,
0: բոլորը հայերեն գործեն խոսիլ, գործեն խոսիլ, անշուշտ դարբերությունները մենք կսկսենք,
1: որով
0: Պանանի ու Սուրիա բարակային ամանի շատ հայկական ատ ոչը գրծած ենք
1: վահել։ Երգրի մշագույթեն ալ գախել եվ
0: մելի ասկ շարջան։ Այո, մշագույթեն թիվեն եվ այլան։ Բայց ամենի մեծ փորձառությունը, որ եղած է ինձ համար ատ մեկը, ատ համախմբումն է իրար մեզ սորվիլ պաներ եվ հետո ավելի մեջը գաբարաբն տեվի այդ ուժը, այդ հոմենք մենակի ոգին, որ ուրեմն գնայս, ուրեմն աշխարին ուրիշ ձայրմը մեկը գա, որ կեզի բես կմտածե, կեզի բես կպործե աշխադիլ, ծերունդ կերնել,
1: նույն նպատակին համար աշխադիլ, եւ վստահ եմ, որ մինչեւ այսօր դագավին գաբ ունիք, այսինքն մասնակցությունը, եւ օգտակար գտարան
0: են ցանոթ ընկերներ կային, որ քախտած էին աստեն անունսալ հոնդեսնեմ,
1: ցանկ եթե հավախնվում է արդ կլա, ճիշտ է, բիլի խոսենք անշուշտ հայդակիրի մասին, խոսեցանք հայդակիրի մասին, ավելի արարադյան գարկին մասին գետրոնանանք, Լիբանանի բաբիրագուտենեն քանի հոգի մոդավորապես տեխնոզյեն, եւ ինչ ամփոփ ծեվո մեկ հատ բացադրենք ագենտիրներուն, որ ինչ է արարադյան գարկը։
3: Լավ, սկսպունքով Լիբանանի բաբիրագուտունը արարադյան գարկի հետ դառնենք, մոդավորապես 14 հոգի ենք, բայց դեռ տեխնոզյենք, այսինքն վերջնական չէ աստիվը։ Արարադյան գարկը բարձակույն գարկն է հոմենտմենի գարկերու մեջ, ինչպես որ գիտենք, ունինք յուրաքանչյուր ծեվենք թե խումբի կամ ջյուրի արի արենուշ հետ դառնենք, ունինք նորակիրը, նորընձան, այդ գարկը պենգարկը վգայել է եւ այլն, ասոնք յուրաքանչյուր ջյուրի վերաբերի, իսկ գալով խմբաբեդական գազմին ունինք արարադյան գարկը։ Բոլոր ազգարքերը յուրաքանչյուր շունչչան ինքը իր պայմաններում է, ինքը իր բացատրությամբ կգազմագերբի այդ ազգարքերը, բացի արարադյանը, որ գվերապերի, այսինքն դրված է գետրոնական վարչության եւ ինքն է որ պայմանները գտնի եւ գործատրության
1: բարձրակույն աստիճանը,
3: բարձրակույն մարմինը կգազմագերբի։ Եթե մենք կանք մենք խոսենք ավելի մանրամասնություն, երկու բաժնի բաժնված է, առաջինը դեսագաներ, երկրորդը կորձնականը, եւ արդեն հունիսի ավարտին ավարտեցինք մեր կորձնական բաժինը, կսպասենք արդյունքները։
1: Որը մոդավորաբես հստակ պիտի լինի։
3: Որը հստակ պիտի լինի, եթե պիտի մեկնենք Հայաստան։
1: Հստակ
3: բանակ սեմինարին։
1: Հստակ, հստակ, չէ՞ անշուշտ։
0: Ես աշխատանքներ ունեմ, ես աշխատանքներ
3: մստավոր։ Եվ գուզեի ավելցնել, որ ազգարքը, այսինքն ինչու համար խմբաբետներն է ղարքի պետք ունին, այսինքն որովհետև խմբաբետը միշտ այդ վիճակի մեջ պետք է լա, որ այո, ինքը սորվեցավ արավ ղարքերը, բայց միշտ պետք է վերանորոգվի իր գիտելիքները զարգացնի, որովհետև ինքն իր ղարքին ուրիշ խմբաբետի ծուցում պիտա, ինքը իր ղարքին ուրիշ խմբաբետի պիտի սորվեցնի, որովհետև այդ ասենք
1: Շարունակական
3: ասենք ինքնազարգացում ունենա նաև խմբապետը։
1: Շատ լավ։ Ուրեմն տեխնազուներուն հիմա կմնա հաջողությունը մաղթենք,
3: շնորհակալ
1: ենք։ Մեր վերջին հարցումը գվերապերի, սելով որ 13 օրեն սկիզբ կառնա համամիտնական 13-րդ բանակումը, իբրև Լիբանանի բաբերագուչան պատասխանատու, ի՞նչ են ձեր ագնդալությունները եւ որքան խանտավար եք մեկնելու համար Հայաստան, մասնակցելու համար համամիտնական 13-րդ բանակումին, եւ անշուշտ հիշեցնենք ագենտիրներին, որ մրցանակներ ալգան։
2: Այո, ես կուզեմ սկսիլ խանտավարության եւ դրամատրության, որովհետեւ դրամատրությունները շատ բարձր են, չգամ բարեր, որ գրնամ բացադրել, որքան բարձր են, որքան ուրախ ենք, որ պիտի մեկնենք, եւ ես անձնապես կուզեմ ասել, շատ հավարտ կսկամ, որ այս անգամ պիտի մասնակցեմ եւ պիտի Լիբանանի բադվիրագությունը դիներգացնեմ եւ շատ ուրախ եմ որ բադի վգսկան որ աս մեծ բադասխանադությունը վստահված է ինձի որ Լիբանանի բադվիրագությունը ներգայացնեմ ինչպես նաեւ ոսկուզեմ հիշել որ իմ գողքիս նաեւ ունին մեր բադվիրագության փոխամբավեդ եւ Պայսակո Յակուբյանը իննալ մարս կգադար դիեսեն վստա ինքնալ մեր իմ գողքիս եւ միասին վստահենք որ միդեհաճո ցնենք այս բանագումը եւ վիդի վերաթարնանք մեծ հաջողություններով եւ
3: շատ մրցանակներ
2: շատ մրցանակներ
1: ուսանք հաջորդ հայդակերին արդեն որ վերաթարնանք
0: դարձել
1: հայդակեր մենք զեկուցում մտերվի մրցանակներ համար քրիստանային ցերագնալությունները ինչ են համոմենք մենական 13-րդ բանագումին որ կան պատրաստ դեստեք պատվերակությունը
3: հիմա անգերձորեն ես չեմ մասնակցիլ բանագումին
1: բայց
3: որոնք նախապատրաստական աշխատանքներուն արդեն խորհրդի գողքին և խմբապետության գողքին, այսինքն լա լոգիստիկ պասպորտները եւ այլն ամեն օր ժանտագեցինք սեմինարները։ Գգարձեմ, որ բավականին լավ աշխատանք ենք նկատի ունենալով, որ մենք պատերազմի մեջ էինք եւ հակառակ որ պատերազմի պայմաններու դակ էինք, ոչ մեկ ձեւով չհուսահատեցանք, ոչ մեկ ձեւով ծեր չդալեցինք, չսպասեցինք ինչ պիտի լա արդյունքը ընդհանրապես մեկ են կորդիրուտ վեցանք եւ արդեն ասպոլոր նախապատրաստական աշխատանքի հետ էսենք արդեն փետրվարի սկիզբեն ընթացք արին, այսինքն գիտեք չա չրչանին պատերազմի մեջ էինք, անորոշության մեջ էինք, բայց այդ բոլոր մեր սենք մտահոգությունները անտին տրինք եւ աշխատանքին սկսան ծրակրել, ծրակրավորել եւ աշխատել։ Եվ լավ որ ալ, այսինքն անգերձորեն այդպես երենք, որ հասանք արդեն պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է։ Ակնկալություններս ադեմ, որ շատ լավ պատրաստական աշխատանք կա, նախապատրաստական աշխատանք կա, գսպասեմ, որ մեծ տիպով մրցանակներ ձեր կբերենք։
1: Գսպասենք, ուրեմն։
3: Այո,
2: այո, փոխանցություններ
3: եւ գիտեք, ինչes արդեն եղբերմանուն սա իսկապես հաջելի է, այսինքն այդ տեխնոլոգիա, այդ խանտավարությունը շատ ուրախ եմ, որ մեծ թիվով մերկուրեր եղբայրները բիդերտան եւ դեսնեն at եւ վայլեն at ասենք ընկերային մտնոլորտը ասկային, այսինքն ի վերջո հայրենիքի մեջ էս դարբերը սկացումը։
1: Շատ լավ։ Եղբայրմանո իր բրվնախքին մասնագից համամետ մենական 13-րդ բանագումներուն ինչ է ձեր մախտանքը այս տարվան Լիբանանի պատվերագության մասնագիցներուն։
0: Հիմա առաջինը բիդեսեմ քյուր սանանին վերջին խոսքով, որ սավ բիդիերտան եւ աթաջիկ բիդեսկան, ուրեմն 90-ին քիչ առաջ ասենք հիշադակի բաժինի մեջ 90-ը չի հիշեցի, որ ներգայանք 90-ներողություն 18-ին, որ հայրամյակը նշվեցավ եւ ներգային ամեն շրջանը նախին խմբապետներ, որոնք միասին գործած են կոս եւ դուրսը, եւ հոն այդ միությունը, որ եղավ իրար դեսնվիլը, միասին այդ դողանց կնելը եւ բանակավար այցելելը, մեզ այն շատ մեծ հաջիկ մներ։ Ես հիմա աս մեր խմբապետության, ինչպես որ ասամ, նաեւ աս բադերազմի շրջանին բոլորովին առանց հուսահատելու բոլոր աշխատանքները անշուշտ վարչությունը, շրջանային վարչությունը մեզի ներսուկ եղավ, ասելով որ մենք մեր պատրաստությունները ունենք, ինչ որ պետք է գետնի վրա մնացածը ցկենք օրվան, եւ լավ որ այդպես երերենք, թե ոչ հիմա Լիբանանի շրջանը գրնար հուսադության մեջ լալ եւ զրգվեր ասպանագումին եւ աթաջուկեն զրգվեին 110 հոգին։ Ես ուրեմն շրջանային խմբապետության աս աշխուժությունը դեսնելով, շրջանային խորհրդին անունով, այսինքն մի իրավունք տամ ինքս ասելու, որ այդ խանթավարությունը իրենց այդ աշխատանքի մեզի ավելի մղեց, որ ծևով մը դիգուն կանգնինք եւ մեր գարելին ունենք, որ իրենց այդ աշխատանքը հաջողի եւ իր վերջալինին հասնի, եւ արդեն գմոդենանք որ այդ վերջալինին, եւ անշուշտ շրջանային վարչությանը շնորհակալություն ուղի հայտնեմ խմբապետության գողմե, որովհետև շատ մոդեն է հետևին ամեն աշխատանքներուն, եւ ոեմեք խոչընդոտի բարակային մեր գողքին են եւ լուծումները պատրաստ են ունելու, ինչեւ հիմա այսինքն նույնիսկ ունենք շրջան վարչտենեն Հայաստանի մեջ գտնվող մեր քյուրանին, որ հոնդեղեն մեր տասավորումները գնեգոր, որոշ տասավորումներ գնեգոր, իսկ եղբայր Սակոն նմանապես իր ներգայության եւ բացակայության միշտ օժանդակ է շրջանային խմբապետության մյուս գազմին ջուրերու խմբապետներուն, նորեն պիտի կնահատանքս պիտի ուղեմ, որ աս աշխատանքը գհաջողցնենք, որ եւ վստահ որ ավելիով պիտի հաջողցեն վերշավորության զեկույցը։
1: Շատ լավ,
0: ֆիզիա շնորհակալություն։
1: Pare gazek. Ուրեմն շնորհակալություն ցեզ արսաֆարձյուրիցին համար։ Հարկելի ու ընտները բագընտիրներ, ահա վասիկ այսպես մեր առաջին հայդակիրը գասնի իր ավարդին։ Ցեզի հետ էինք հոմենտմենի լիպանանի շրջանային վարչության հոմենտմենի ցայնը հայդակիրով գտեստվինք երկշաբաթյա թերությամբ, մնացեք միշտ բանացայինի ու ընտիր։

0: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, բանացային եթերով եւ թիմադդերի աճով ցեզի հետ ենք հոմենատմենի ցայնը հայդակիրով։ Հոմենատմենի ցայնը գսերբրվի երկշաբաթյա դրությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօր մեր երկրորդ հայդակիրը դարձյալ դեղի միտոնան երկու բաժինով։ Առաջին բաժինի մեջ պիտի խոսենք հոմենատմենի լիբանանի ատլետիզմի մարզացեվի մասին անոնց աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն, ինչպես նաեւ երկրորդ բաժինով պիտի անդրադառնանք հոմենատմենի լիբանանի շրջանային վարշության բասկետբոլի նորագազմ հանձնախումբի աշխատանքներուն մասին։ Հետևաբար մեծ ուրախությամբ մեր ստուդիոներին ներս կհյուրընկալենք հոմենատմենի լիբանանի ատլետիզմի լիազոր ներկայացուցիչ, լիբանանի ֆեդերացիոնի անդամ, արաբական ֆեդերացիոնի փոխադենաբեդ և գիներո հանձնախումբի ադենաբեդ, ասիո գիներո հանձնախումբի անդամ Գյուր Մարիա Գևորգյանը, բարի եկեցեք։
1: Բարի տեսանք։
0: Եվ ինչպես նաև հոմենատմենական ատլետ Գյուր Սուլալ Բեշյանը։
2: Բարև։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ բարձր։
0: Գյուր Մարիա, նախ խոսենք ատլետիզմի մասին, նախ եթե մեր ագենտիրներուն եւ ունգենտիրներուն գնանք պատասխանել, ինչ է ատլետիզմը, ինչ մարզանքներ գներարե եւ հոմենատմենի աշխատանքները մեջ երբ սկսած է ատլետիզմի աշխատանքը։
1: Ատլետիզմը բոլոր մարզասերերու հիմն է, այսինքն ովևէ մեկ մարզիկ, որ գուզե բասկետ, պինգ-պոնգ կամ ինչ որ բիդի խաղա, պետք է անցնի ատլետիզմեն, որովհետև ատլետիզմը գսորվեցնի վազելը, ցատկելը, շունչը գբարել ավե, թիմատրականչունը գզորացնի, ադոր համար նախընտրելի է բոլոր մարզիկ ախ ատլետ պետք է լա, որ գրնա շարունակել իր մյուս մարզացևերը, որ ավելի այսինքն սպեսիֆիկ մարզացևերը բասկետն է, ֆուտբոլն է, ինչ որ է։ Օրինակ համար մենք ունենք մի քանի մարզանազան մարզացևեր, կա գարչվասկը 50, 60, 80, 100 մետր, կա միջակ վասկը 200 մետր, 400 մետր, կա երկար վասկը 1500 մետր, 3000 մետր, 5000, 10000, գես մարաթոն եւ լման մարաթոնը, որ 42 կիլոմետր է։ Նաեւ ունենք, մենք կգերագենք Ոստիպանանի մեջ, նաեւ ունենք արձակումները՝ Կունդ, Նիզակ, Սկավարակ։ Ունենք 1 կայլ ոստում, 3 կայլ ոստում, որ գվազեն ավազի վրա գծածկեն։ Եվ նաեւ գա բարձրությունը։ Մեր մարզիկները բոլորն ալ մարզասեվերը գերագեն եւ գմասնակցին, այո, գմասնակցինք ֆեդերացիոնի մրցումներուն, անշուշտ։
0: Այո, արդեն մենք խոսենք մրցաշարերում մասին եւ բոլոր այդ բաներում բարակային։ Բարձրապես խոսենք քիչ մը ավելի փորձերու բարակային, ինչպես կընթանան փորձերը։ Գիտենք, որ մենք արդեն գեդեվինք մեր թիմադրի աճով, որ հաջողություններ արցանակրված է եւ այլն, բայց գրնալալ չեն դեսել դե, որ այդ նախապատրաստական աշխատանքները փորձերը եւ այլն։ Գրնակ մեզ ներգայացնել, ինչպես կընթանան ատլետի փորձերը, մարզիչները, մարզիկները կանե խումբի
1: ուղղությամբ։ Հիմա մենք ատլետիզմի բարակային անց մը գրնա խումբի մաս կազմել 6 տարեկանեն եւ վեր։ Բաց է, այսինքն նույնիսկ 90 տարեկանոց անցը գրնակալ եւ ատլետիզմն էլ գրնա անշուշտ իր տարիքին համեմատ բաները անել։ Մենք գիրագյարդուները ժամը 8-ին 10:30 ամեն գիրագյարդու փորձերը գնենք եւ փորձերը գպաշնվին 3 բաժն, ամեն տարի փորձերը 3-ի գպաշնվին։ Սկիզբի շրջանը պատրաստական շրջանն է, որ բզդիկները պետք է իրենց շունչ երգարեն, մգանները զորացնեն, այսինքն չեն երտար, չեն նեդեր, չեն բազեր։ Մենք փորձերը գնենք ստամոքսի, աստիճան գելենգիչնեն, գսկսին արագ վասկի փորձերն էլ, նախապատրաստական աշխատանքներն են, ապա գսկսի, երբ որ այդ երկու ամիսը ռինգ նախապատրաստական աշխատանքն է, անդեվերջ կուկա ամեն մարդ կսկսենք զադել, որ մեկ ատլետը, որ մեկ մարզասևի մեջ ավելի լավ է։ Մենք արդեն նախապատրաստականի մեջ գնայինք, որ ասմարզիչը մարզիկը երկար շունչ ունի, ուրեմն իրեն գուղենք երկար վասկի,
0: իրեն համապատասխանով
1: ուժ ունի, գրնա նեդել կամ ջգուն է, իրեն համապատասխան մարզանքի գուղենք եւ կսկսի ատ մարզանքին վրա ավելի գետրոնանալ։
0: Այո։
1: Երրորդ հանգրվանը գուկա մրցումներու հանգրվանը։ Երբ որ մրցումներու հանգրվանը գուկա, մենք կսկսենք այլևս ավելի տեխնիկ բաժինը աշխատել մարզիկին վրա։ օրինակ համար նեդելը պետք է տեխնիկները կան նեդելու, պետք է ամեն մեկ քայլ որ գառնե, ինչպես գառնե, այդ տեխնիկները գշտկենք, գզորացնենք, որ երբ որ մրցումի երթանք մարզիկը պատրաստ լա։ Եվ նաև մենք կառնենք մեր մարզիկները լևամեն, երբ որ լևամի մրցաշարքերը լան, մենք լավակյուն մարզիկները հետերնին կապ կբահենք գուկան մերկով, հավելալ փորձեր գնենք միասին, որ պատրաստը լան ցևով մը առաջին դարին շատ պատրաստ չեն լար, գղրգենք երտանք Լիպանանի Ախոյանության։ Ախոյանությունը գլա, անգետ իրենց վրա հաջորդ դարվա պատրաստությունը գնենք, որ ետ լավանան և շարնագեն մեր ատլետներուն հետը։ Եվ որ Ախոյան էլ են մեր մարզիկները և լավ արդյունքներ բերեն, միան Ախոյան էլ էլ կարևոր չէ, արդյունքները կարևոր են, և որ այդ հանքարվանին ասնի, արդեն ինքնապերապար Լիպանանի հավաքականի մեջ կմտնեն, և գսկսին դուրսը ճամփորդել և Արապական խաղերու գսկսին մասնակցիլ, գսկսին արևմտյան ասյո խաղերու մասնակցիլ, ինչպես Քյուրզուլալը մեր հետ մասնակցած է ասյո մրցաշարքերում, և լավ արդյունքներ բերած է, և ինչու՞ չէ գծկտինք ավելի բարձրին, որ հասնենք Օլիմպիքսին։
0: Շատ լավ, այսինքն նախ գսկսի նախապատրաստական աշխատանքը, որ ոչ մեկ մարզիկ կուկա, և գսկսի որոշ մարզանքները, Շունչի և այլն այս բոլոր մարզանքները, իդ կավելի գնայք որ մեկը որ մարզանքին ավելի համեմատ է, և այդպես ծևոմը մասնակիտություն, ասենք մասնակիտացած ծևոմը մարզանքը գնե, և իդ կարտեն Ախոյանության կմասնակցի և արդյունքերը իման վրա կորոշվի իբրև ասկայն հավաքական խումբի մեջ և այլն և այլն։ Խոսենք իշմը Զուլալի մասին, մենք գիտենք արդեն, ինչպես որ գերդևինք մեր թիմադետրի էջով և բոլոր հոմենտմենը, այսինքն հարթակներու վրա գրեցնենք կու բարձր մրցանիշդ և հաջողություններդ։ Նախ խոսենք անսական երբ սկսար հոմենտմենի ատլետիզմի ընտանիքի մաս կազմել և որ մարզանքը նախընտրեցիր և ինչու։
2: Ես արդեն փոքր բարեկես հոմենտմենի ընտանիքին մեջ նեի, բայց ատլետիզմի խումբի մեջ ներկա չէի։ Սկսա ասկե մոտավորապես 4 տարի առաջ, Քույր Մարիան ինձի դեսավ լևամներու ընթացքին և ասաց, որ շատ լավ եմ, եթե փորձերուն հետևիմ գնամ լավանալ, ուրեմն Քոչմարյանին վստահելով սկսա փորձերուն երթալու և գիտանք, որ Լիպանանի մրցումները կան, ուրեմն Քույր Մարիան ինձի ասաց, որ պետք է փորձեմ վազքը, քունտը, նիզակը, և այսպիսով որոշեցինք, որ նիզակը ինձի համար ամենալավ մարզանքն է։
0: Եվ նիզագով արդեն շարունակեցիր ուղիդ և անորի մամբրա արդեն արդանակրեցիր բարձր մրցանիշը և այլն, որ պիտի խոսենք արդեն իմա մեր այսօրվան հարցազրույցին ընթացքին։ Քյուր Մարիա, քիչմը խոսենք ավելի մրցաշարքներում բարակային դարվա ընթացքին հոմենտմենի Լիպանանի ատլետիզմը քանի մրցաշարքերու կմասնակցի և ինչ տեսակի մրցաշարքներ կան, որ կմասնակցին։
1: Այո, հիմա դարվուն սկիզբը նախ կմասնակցինք ֆեդերացիոնի գազմագերված Ախոյանություններում։ Առաջին Ախոյանությունը կսկսի cross country-ն, երկար վազքն է, որ ճամփաները կամ բարդեզները կվազեն։ Մենք ունինք բոլոր տասակարգի մարզիկներ, որ այդ մրցաշարքին կմասնակցին։ Անգետ կգուկա դարիկային մրցաշարքները, այսինքն դաշտային խաղերը, բայց դարիկային կլա այդ բարակային, 8-ից մինչև 20 տարեկան մարզիկները կմասնակցին այդ խաղերուն։ Անգետ կգուկա open տասակարգի մրցաշարքը, այսինքն
0: դարիկային
1: սահմանապակում չի գա, այսինքն 18-ը և վեր ամեն մարդ կգնա մասնակցի այդ մրցումին։ Ադիգա գլա փուն Լիպանանի Ախոյանը, ոչ թե դարիկային, փուն ընդհանուր Լիպանանի, և հիմա մենք աս 3-4 օրը մենք Ախոյանություն ունենք, և նույնիսկ հիմա մենք տաշտ պիտի մեկնենք ասկե հետ։
0: Արդեն հասարիզեմ հետ
1: մեկ գտոր տաշտ պիտի երտանք, որտև Քույր Զուլալը արդեն մրցումներ ունի և ուրիշ քույրեր եղբայրներ ալ,
0: այսինքն դատար չի գա, շարունակական է։
1: Չէ, միշտ, և եթե թուրսի խաղերը լան, արաբական խաղերը լան կամ ասյո խաղերը լան, պետք է հավելյալ աշխատանք

0: արվի, որ այդ խաղերուն ալ մեր մարզիկները պատրաստ լան։ Ասե, իսկ մեր մարզիչները ընդհանրապես մենք ունինք 4 մարզիչ, որ նախկին ախյաններ եղած են 80-ական եւ 90-ական թվականներուն։ Ասոնք Սիրալ Ժարգուկան գմարզեն խումբը, ծրիապար անշուշտ, եւ գհետեւին 10-10-ներու նորություններու ֆեդերացիոնը, որովհետև աշխարհի համաշխարհային ֆեդերացիոնի հետ գործակցաբար 10-10-ներ գլա, հոս երբեմն ալ թուրսը օնլայն ալ գլա, մեր մարզիչները 10-10-ներուն գհետեւին, որ միշտ նորությունները գիտնան, հետևած լան եւ մեր մարզիկներուն օգնեն
1: ավելի ավելի օգնեն եւ ինչու՞ չէ։ Խոսին քիչը Լիբանանի ֆեդերացիոնի հետ հոմենտմենի գաբը, ինչպես է հոմենտմենի գաբը եւ Լիբանանի ատլետիզմի ֆեդերացիոնի հետ գաբը։
0: Այո, իմա հոմենտմենը մեծ, այսինքն դեր ունի ֆեդերացիոնի մեջ, ֆեդերացիոնի մենք ունինք ներգայացուցիչ, ունինք աս ներգայացուցիչը 1980-ն ի վեր, մենք հոմենտմեն ունինք ներգայացուցիչ ֆեդերացիոնի մեջ, ասի մեզի շիդագը գոքնե, որովհետև ամեն ինչ են գրնանք լուր ունենալ, մեր օգնել մեր մարզիչները, մարզիկները, երբեմն 10-10-ներ գլան, երբեմն բաներ, բզիկ ճամփորդություններ գլան, որ տրեյնինգի ճամփորդություններ,
1: աղբյուրը
0: ավելի թյուրին գլա, եւ այսինքն գրնանք միասին ավելի խաղ, ավելի արջև դանիլ կիցակ, բան մեկուսացած չենք մենք, ընդհակառակը մենք
1: ներառված
0: ենք, ճիշտ առավել մենք ունինք հայ իրավարարներ, մեր գյուրերին ու եղբարները, ատ եղբարները ու գյուրերը, որ այլևս կավարդի իրենց մարզական կյանքը, չենք ավարդեր, նման չենք կեցներ, իրենք կերտան իրավարարության բաժինը։ Այսինքն մենք ունինք բավական գյուրեր եղբարներ, որ իրավարար են ֆեդերացիոնի մեջ, եւ իմ Լիբանանի ախոյանության կամ եթե դուրսեն ախոյանություն գաոս Լիբանանի մեջ, իրենք մեր իրավարարները,
1: այսինքն գմնան նույն ընտանիքի
0: մեջ, միան բաշտոնները գփոխվին, ինչպես որ հարմարի անդիգա գնենք։
1: Շատ լավ։ Ուրեմն անդրադառնանք Եգիպտոսի մեջ դեղի ունեցած արաբական երկիներով ախոյանության մասին։ Նախ Զուլալ, քեզի համար ինչպիսի արիթմներ էր քեզի մասնակցելու համար այսպիսի ախոյանությանը, եւ սկիզբը նախքան որ լսեցիր, որ այսպիսի ախոյանությանը պիտի մասնակցես, որքան խանդավոր էր։
2: Երբ որ Քոյ Քրմալյան ինձ հերացանից եւ լուրը հանցնեց, շատ խանդավառված էի եւ շատ ուրախ էի, շատ մեծ հույս ունեի երթալոն արդյունք լաբարտեր արդյունքներ բերելու։ Նաեւ շատ բարձր զգացումներ ունեի, քանի որ շատ նոր դեր է ադիգա ինձ համար, նոր մարդոց ծանոթացա, շատ զորավոր եւ բարձր մագարտագի մարզիկներու ծանոթացա, գրծածնել ինչպես կգտնա ուրիշ երկիրներու մեջ կամ ավելի մեծ մրցումները, եւ այդ մեկին ավելի ուշ դվա, որ մարզանքը շարնագիմ եւ ալավելի բարձր դեղեր ասնեմ։
1: Շատ լավ։ Երբ որ լսեցի, որ արդեն տուն բիլի մասնակցես, վստահ բար արդեն փորձերը շապատական թերությամբ եւ այլն սկսար, չէ՞, գիրարգելու, որբեսի մասնակցես ախոյանության։
2: Այո, ինքը արդեն փորձերը դարվուն սկիզբեն սկսած էի, ուրեմն ես այդ լման դարվան ընթացքին ըրած փորձերու ստապած ջիկիս արդյունքները քաղեցի աս մրցումներու ընթացքին։
1: Շատ լավ։ Խոսենք մրցանակի մասին, ինչ մրցանակի դիրացար Եգիպտոսի մեջ, եւ ինչ մրցանակ հաստատեցիր, եթե գնաս դարձյալ մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն հիշեցնել, եւ ասիկա քեզի համար որքան մեծ բանն է իբրև տուն հոմենտմենական մարզիկ, այն մարզիկ, եւ միևնույն ադեն լիբանանցի քաղաքացի, այսպիսի մրցանակի մտիրանալը մանավանդ արաբական ախոյանության մեջ։
2: Ես անցյալ տարի արդեն 18 տարեկան եմ, բար մրցանիշը հաստատած էի Լիբանանի մեջ, արաբական մրցումներու ընթացքին գրծա արդյունք բերել 3-րդ թիրքը ստանալով, եւ նույն ժամանակ գրծա Լիբանանի 20 տարեկանեմ բար մրցանիշը տնել։ Ես մրցումներու ընթացքին 6 բախտ ունիմ նեդելու, 6 անգամ գրնամ նեդել, իսկ այդ ամեն մեկ նեդած ես միան ես ինձի համար չէ, իմ բոլոր հոմենտմենական եւ հայ ընտանիքիս համար է, ամեն մեկ նեդած ես
1: կմնաց եմ իրեն թողնել։ Որոնե դաս արի դա ինձ համար է։ Եվ երբ որ դիրասարը դա խանոչան քեզի համար որքան այսպես մեծ հպարտություն մներ, որովհետեւ դու ներգայացնես կոր հոմենտմենը, եւ ներգայացնես կոր անշուշտ հայ համայնքը Եգիպտոսի համ արաբական երկիներու մեջ։
2: Ես հոնգ ներգայացնեի Լիբանանը, բայց միշտ իմ սրդից մեջ ունիմ իմ հայ ընտանիքս, հայությունը եւ հոմենտմենական լալը։ Ուրեմն հոն, երբ որ դրոշակը բարձացուցի ադպեմին վրա, շատ հպարտ էի հոմենտմենական ըլլալովս, որովհետև քանի որ հոմենտմենական եմ գրծա այդ մագարտագին հասնել։
1: Շատ լավ, ցեզի համար Քյուրմարիա, ինչպես էր, ինչ էր սկացումը, որ դեսակ զուլալը առաջին թիրքին վրա մրցանիշ մաբավեց, եւ դուք դարերոն տասկին արդեն գխոսեիք բորցերոն մեջ են եւ այլն կպատրաստեք այսպեսի սերուն։ Եւ զուլալն լավակին օրինակներ են այս սերուն
0: թիմը։ Այո, ճիշտ է, շատ մեծ ուրախություն էր եւ հպարտանք էր, որ մեր Քյուր զուլալը հասավ եւ պիտի շարնագե։ Եվ ոս պիտի չմնանք եւ ավելի լավ արդյունքներով պիտի ցկտինք։ Հպարտություն էր բոլոր արաբական աշխարհի առջև, լիբանանյան տրոշակը երբ որ ձանձրանեց, անդորի հետքը զուլալ բեզջան, հայ անունը սկսավ բոլոր արաբական երկրներում մեջ հնչել այդ անունը։ Շատ հպարտություն էր, այսինքն չեք կնար երևակայել, որքան ուրախ էի, որ ասանք
1: ձեր բոլոր ճանկեր, այսինքն բարաբի չի կացին եւ արդեն բդուղը քաղեցիք ձեր բոլոր աշխատանքներ,
0: անսուստ, անսուստ իր աշխատանքն, այսինքն միա մեր աշխատանքը չէ, իր փորձերը, ժամը ժամուն ու դելիկը, փորձը, ամեն ինչ, այսինքն միան մեզ մով չէ, ինքն է բուն Աստղը, Քյուր զուլան եւ անշուշտ մեր քույրերն ու եղբայրները, այսինքն
1: գան
0: շատ մը քույրեր եւ եղբայրներ, որ արժանի են աս դիտողներում։
1: Շատ լավ, նախքան առաջին բաժինը բաղելը, ինչ կուզես փոխանցել բոլոր այն մարզիկներուն եւ մարզիկուիներուն, որոնք այսօր քեզի նման հետաքրքրված են ատլետիզմով։
2: Գուզեմ իրենց քաչալերեր, որ մարզանքը շարնագեն հետեւողականությամբ երկար, եւ գուզեմ, եթե իալ արդյունք չի բերին, գուզեմ մարզանքը շարնագեն եւ ուրախ հաջույք ունենան այդ մարզանքի մեջ, ուրախ ըսկան մասնակցության համար եւ ոչ թե միան արդյունքին համար։
1: Ոչ թե միան հաղթելու համար, այսինքն սովորական մարզանք շարունակեն եւ ճուսադին իրենց բոլոր աշխատանքներենես։ Քյուրմարիա, մենք այսօր խոսեցանք հոմենտմենի ատլետիզմի մարզացեվի մասին, ինչ պիտի լա ձեր սրդի խոսքը բոլոր անոնց, բոլոր մեր ընկերներուն, որոնք նորեն հետաքրքրված են ատլետիզմով։
0: Հիմա վերջին խոսքը գուզեմ ասել առողջ միտք, առողջ մարմնի մեջ, այսինքն ով որ գպապակի ասպաներ ունենալ, թող կա եւ ատլետի խումբին միանա, եթե գուզեք կրնակ հերացայնել 03-112-419-ին եւ շատ սիրով։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: El censo de 2026 se realizará en agosto. El censo ayuda a construir una imagen de Australia al mostrar cómo las comunidades crecen y cambian, para que los servicios y apoyos puedan planificarse para el futuro. El martes 11 de agosto de 2026 se contará a todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. En las próximas semanas, su hogar recibirá instrucciones sobre cómo participar, ya sea en línea, mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas y se ofrece ayuda en línea y por teléfono. También puede alentar y ayudar a su familia y comunidad a prepararse. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
6: El siguiente programa es en español.